0: baba akorin la ta ro ni o ti sun mi igbo gan la nlo bole mu mi lo
1: arakunrin
2: fokan bale
1: onu ati la re ni mo fe fi han e
2: o ya wo
1: ohun re
2: ohun re
0: Takashi pelu edegbeta naira 500 naira lori splash 105.5 fm pelu kodu e *347*1004*1# lori lajelu 96.7 fm *347*1004*2# tabi loju opo website www.kashia.nga.
3: Bodajide, kilo shele, kile nso lojo orun yi, se nla la ni, abe nsiranran.
0: Mo sese ji ni, o dabi eni wipe ala ni, koda ala to dara ni, mo rira mi gege bi okan lara awon to gba owo lodo Cashie. Ala ojo bi bere wa si imuse, pelu Cashie. Iwo na le je olubori ninu osu kejo yi, ma se je ki anfani kokoja re o, je ki osu kejo yi je osu ikore lopo janturu fo, pelu Cashie. Bo tin je wo jojumo be lu ma gbenu sowo cashpot tososẹ laikuno ajo to risi tete orire ni pele oyo lo fun telu cashie eni odun mejidilogun soke nikan lo le kopa

0: obere kiti aji pojo ikuda oba ti pabida ti sobidire ari ro ala eru jeje ti gugu le kile kabi esi eledun mari oba tutu aye ro gege bi agogo
1: omo ti baba bi o je uwa
0: owi be se be eledun mari alagbede toran alagbede taye kabi esi re o ije loruko adani waye asikan maku ogbagba ti gbara adugbo oba ti gbara leti tun gbara oko loruko adani waye mo se nkin kaabo ni dede a ko ye